Adik met dit ont en in bon bon in bon bon in bon bon bon a fanle in bon bon in bon bon in bon bon bon a fanle. Ústing á faoí míorting á an na míorting á is an nóil a bheithan in nóir an nóil a ra a hidí sí an na bon.